0: Chindamu nyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuse ya magisi Nsulo yomu siki Nibye mizanyo
1: Mpwaniriza mwezi kwa sapuli Esale ya nyafibikira maria Yatulekera Iraja atulagira Mkusoma anga ulunaku Tulioketu etike mkulerize wakwe Kale numusome nga maka Akabundu Echisomesa ne parish atoso bulo kujisoma sechinomu mama bikira maria na kwanukula ngakoleza okufuna emirembe n'okwagala kwa katonda tosukanga sapulenya bikira maria wano kunkuza ya magezi chenda munya akatonyeze nya ama radio sapiencia nkuza ya magezi
2: banabikira ne sapule Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabiikira kuba lwe lugero olwa buli munnabiikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna Sapule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda ya Bikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira mwoyo mutuukirivu bwe tukisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe Bikira Maria abooluganda newankubadde Sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu mu takisi mu motoka zaffe era n'awalala nyaffe Bikira Maria omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna Sapule lwe lusamba era ye ngabo buli mwana wa Bikira Maria ye yeeyamba okuwangula sitaani n'ebizibu by'ensi eno tugisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo
3: Ebyamagero ebyekitangaala bisibuka mu Luka omutwe ogw'okuna olulimi olw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino Kristu atwoleka nga bwali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu sapule eno tusabe nnyaffe Bikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
4: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda, Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe. Eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Ppaati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri
5: n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
4: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
5: Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
5: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.

0: era bwebamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.
1: Kristo nzijukiranga.